0: 까인도 그러면
1: 이거
0: 그 괜히
1: 간다.
0: 어, 왜리모?
1: 예,
0: 뭐 라쿠사 제면. 에, 라쿠사
1: 제면. 레미레도
0: 아마드레. 아멘. 에, 니와 데미치 바하. 에,
1: 메르잔테 고고야.
0: 엘레잔테 고고가.
1: 에.
0: 에냐 에카지 미시.
1: 오미오 크로다 테케.
0: 요.
1: 크로노호.
0: 음흠.
1: 노화 테지.
0: mẹ́tí ká yín tó gbọ́dọ̀ mi.
2: ìyàlọ́gàdàbí.
0: òye ni mo.
2: èmi gbàsú bazil.
0: gbàsú bazil.
2: ẹ̀gàdàyò.
0: ṣíbi yóò ń sọ hàn.
2: ìyá mi sọ tọpa.
0: tọpa tọ o.
2: ìyá mi sọ mẹ.
0: ìyá ìka jẹbi si.
2: èyí mẹgàdàbí mọ sà.
0: mọ
2: lé ní mi ò lè sùtù mi lẹnu àjà ló bí ní kọ́mplé de. ló mi sẹ́ ń pọ́ mi wá mi fèrè bẹ́ẹ̀ ní rẹ̀ ayọ́.
0: kọ́ àjì.
2: Ije jiro sugbon mo mi jiro mo ya de meti na javo mi de po meti apelu mi wo
0: e wa ran mi pepe pe
2: wa mi de po meti apelu mi ti no mi ton ton we de so wa ye ye ni pomo no mi se va nui ya mo ajo horo ya iwa rije shi ni na to po ma gbe to sugbon a
0: kekekeke.
2: Bọ̀ ní mi asé ń sọ̀rọ̀ ẹ̀bọ̀ mi asé ló plan mi.
0: Mo wá n'ogodo lómi.
2: Mà á wúlọ̀ kù wá n'ogodo lómi. Pọ́ ní tími ìjà wa lọ. Pọ́ ní tími ìjà wa lọ. Pẹ́ nínú fún èyí. Mi àjí gọ́mẹ nù mi ò tọ́gbí tọ́gbìrò yọ. Yóò yí búdó mi. Yóò kọ́ ní ní hàn dé yín nu fún ẹ̀ o.